0: Ya, na sama moye evo, avo ye si la ri ya, a te ma na avo, avo ye ko te ngon ri ya, ni na po du tan avo, avo ya se bo ya, a ka dan jan tan bo, tu avo ye ko ku ne mo ya, ni ma si ma to bo, avo ye sa to mi ti, e ta lo ne nyu ron bo, ko avo ye de la ya dan den du ta go bo avo ya ma sa ti ya a te ngu mi le ze bo avo ya ko yin sa da ya ya ja si an re bo avo ye bun ji cho ya a meng a lang kong bu bo tu avo ya ko che bu si ya go gu nan go bo Avo ye pale maya, a cha si dun zu gu bo, ta avo ye ko shuk le maya, chong yin si si ji bo, avo ye tam cha yo ya, a ta tsun si mi ji bo, ko avo ye chu tan le chu ya, na sang a shu la bo, avo ye te pa yo ya, a chu yik zhung man bo, ta avo ye ko ka li tong ya, te shong na ngong yin bo, avo ye ga lu la ya, a ne yang li gong la bo, tu avo ye ya kyo ri ya, ne ga li gong la bo, avo ye ga kyo ri ya, a yang zi li to la bo, ne avo ye kong zi kyo ri ya, chong kong bu jab ye bo, avo yang la chi na sam ya, a dia ki sing kong bu bo, ta avo ye kong ma yu na ya, ti muk shong hien de bo, avo ye kyo kyo de ya, a ngi sa bi jir bu bo, avo ye kong sham la pen ya.
1: Kongola sempati ne rungki tsere rando chungwa na papi lingro, muro se anapu zonki lisi reni patiri. Lisi reksan pati, jimi lisi na mante senchuri, ten di lingro lisi kyu tsere.